但是你从都跟听到了你大妈你心都有给人弄的干你都因为都落下来了然后突然弄呀然后其实啦是感动不然人用法比哟是感动人用三倍多呀都跟听人用法比你要弄得哟你要用三倍多啦chi chibana kachi yo shina ya kwenda ya benyu ura kuntani na ya ni chinyuke ni shake chichi na kuntani na nge chinyuke ya iyo I benyu un kuntani na nge raku ura futura shaya yo ke ya kishira ra futu yo onda kani ra nute kundina na natayo na savi ya kakenda kani ndu shaya nundo ya kibibichi ra yo na kuinta na kundu inta korte ra nandikondu ra na kuinta ya savi kunizote kundindo na nashi ni sunut na